Do a man ye be aware de wo mu. Amane bie ni wasu che Yankopon. God is greater than our problems. Ti say ye pass ye Jesu di ye ginyame dia. Mumma ye hu say amane ye small e wo nyame ni praise the Lord. Unko num didi ti unko she homa. Unja wo hu fia brosan so ntin tofom. Unja wo hu a Yesu nsem na e so to praise the Lord. Hallelujah. Ti Awurade bofo be gira ni chen ni wo nyane no. Sorry. Yentem na fa won paboa hye fa watade hye na ofra won tuma mienko ofra ne tuma no di na chi. Praise the Lord. The question is soja for na no mo garden no mo hefa o ma dase hati sini nyankopon ma so da na ho bra no pe David e kuno no o ma srafo no da na ho iti omo sorry ya omo dru ho gate ni ya tumo but eno abie automatically na because nyame na ye automatic gate first nye airport wa na nye brony. Hallelujah. Nyansa ye die sa na ema ni nyame na di she trim ti wo ye otumi kasa wa ye went to su che nyankopon eni pa yu ni mu hu ye nte bon ti sorry ya na ye kikri kikri na se ni ade nyame o hwe ye din na mreso abi hu sam pa wo ye nyankopon. Na me ye sure se soja for no sorry omo condemn ho wo na ma no ko e we susu wa na ka wo susu wo hu so oko we oko. Praise the Lord. Omo dru abonte no soja for omo garden so no omo hefa se nyame wo mu a bibia be ye ku wai mo mie fa nyame hye ya koma ma ye ntwentwene ne ho ye mompa ye bibia nye nyame so yes a uni problem se so ti se die. Now say police ni be if your office in Kofi. I have to say it. Na police for no omunye juma mwaye. Omunye juma hayen. If your office in Kofi, ye ho traffic light or ye drew or green. Kasi di echi ye chum. Uteni ufi makati hisana uteni ya. Binkumusu hono. Kasi tuwa su chrese green udasu ye de isiso. Ekoya ye drew baya da na police ni bi. Officer onye small police. No jina ose. Driver na fa. Traffic lighting. I'm TOD. Omo yes, I'm TOD. I'm sure omo na mitie ni oni driver. Mi choki kai I say obetna kan omo yakọ. Na bisa mi pese mi bisa ni say. See si aye kwe ni efa traffic light ready mu anansa no pa no driver no kokrum na uhu no che no. O see you are challenging authority. Ehunu hunan ko officer ni pa nyina ni ehunu hunan omo. Ehunu hunan ko a. Eh na you are challenging authority. Am be din o timo. Ye dru kwa mu a. Ibi oka bi ono ehun se nya dia ebe yi eh hono dia ukọ traffic a moto court hono dia 19,000 ubetumi mobilize se na mhwe nani na ni 3 se me fa ni number e na me fa me bisa ni din ya dia court in office ono mato ano se on pa di papa mi ye dai enye ehia wen che so ko gina kwaso na abọ draw of a po enye obi mi ana me timu anso tro dia wiase ya mi chiri tro. Now be catch him say my fat traffic light me fat. Na ye drew kwa mwa. We ye judge. We di asem ne wye. And na mi mo blessing 19,000 ye menya. Halala. We, na mi kind of say osofu omu ta ye pa. A prince ifu amu ye sano. Mon sakra mwa jini no sra hima ye day. A bain. We nye wisiye, wisi sike yina na o shere wo kra. And for so bain. And the wom. A po bon kwa ni si siye ni tron kwa. Obienya na semo aba no hwe so mua no na wo kana chefom enye nwanwa enye metutu onu pi nipa wo munim nyam no ye na de ne hana no nzusu ayobi enye fine so mbe ye sa ne mani nyina eti Peter opie okoye no okohu se sa gidi fo di japa ma no eti ano pe ni ami pese wo ti ase nse nyankopon aye somo no no oti ase wate mumbie mfaya no fafa ensumu nyame mumma mfaya kuma ensumu nyame sie de ehutu no so a yenim egu ase da emrenti Herod awo ye sade no oti se Peter adwane no osi soja fo du nsie no nyina yenku om onum po ne oye security wo ha ko hu hwe ke Peter beko. Or power into the opibio to my ye. Na answer na, so ya for no be wono. Peter be wono, Herod did in kaya day. Owe. O chefa, no kasa yen crophonsi, ye nipa kasa ni yami bin e kasa.

of Kuonunti on to me if he said no ya quitia. That domino dorson. The girls and see ya quitia. Tis or chin a mini cra in you petty coni uno. But be a yes one uno. No to tumrika. Who says he can eat tumrika behind Oko Habako Yidinema? The so called yes to party. Skeni okwa sero dimrika wasi maye leti opentem. What? O yina chiani sandasi ochia siesa. Sede beya sofu kure husu aye leti. O bake ke kure aru aye leti asofu huna ina nibeji. Sene koleshe numu bedu. Zekio situ mrika. Eno okoshushe yesu. No hwe bebia Yesu kofa no hu se dua bi si ho. No sim ene se obi ye tintin okrom ha wo se metwa obi a. Me kotene dua no so, ne dua na ye metentene akyen obi a okrom a se ne beya mehu Yesu. No tumrika edi kan kofra akyen bi se okohwe. Okohwe no evi se eho na obefa. Ne Yesu drew ho no omanani su hunu no praise the Lord. Me mami, me papa, me nuya utie me, se ye pa ne pa, se wakuma mu wukondo nyamia, nyamia hon, obe dani hon e diachro. Se ye pa ne pa, se wubompa ye se radi makwa, sorry ache, so me sakrai. Ni asofu ken, ase mpa no woka, nukre no woka, nukre ye bakupe. Me kwa so onsu, me ye boni, ene kwa, nwa kwa me hui, me yira ansana meda. Me ditro, me ye nye menfra, oba oda minche kuro, nye me yire, emprana me kwe, e radi hon mi mobo. Me say, who bumpa ye say, nyame beda ni hwen di achro. Nti bra na Yesu nyen ruhompo, nuwe huni ye kosu wo Zakeo sa kumamu. Nti Yesu dru hape, eno mene nisu hunono. Eno kachre ni say, Zakeo, ye ntemsi fwa hon brase ye na meka hane shasye. Ni pepi pesu omo ko heaven, omo pesu omo free throw ene kro debi, who perform ansan wako. The way up is down. Konko to jenim, ujina wenenim, nwa kanchi nyankupon se nyame mense menfra, menfatakura se ufremu ubebio, famiye wapafo numu bakon. Mi tu mi mpejeme ni mponche o, ebre binimu tu onhono midye, mesi mitrasi na mika se radi humidi bonye ni mobo. Ahon brase no no. Se wa mre u huansi sa pa, se ube nyan ukwa pa die, enye mi pacho, enye no kreda. Yesu dru hono, omene nisu hono. Ena okaichre ni se Zakeo ye ntemsi form. Ene ufie anametnane. Hallelujah. O ye ntemsi form papana ye kradu. O sisi ni huwanka se he. Na pape oma kromu. Unse miniska niyami ukromu anu wakasa chre misaro. Sa mi si form. What? Mi wosri na si mi si form. No odefe ebe chino. Praise the Lord. Odi akuma pa echi Yesu. Odefe ebe chino. Na wo hu ye no nipa atwa ho ahie hu ye no na mo jealousy wo nyine nwinwin e kan se ope obi asie ni fia oba kromo a de bonye ni we Zakeo supo boni we ye wo boye po wo kromo hei ono na wo kwa kosie no na wo munnim se Yesu baba hwehwe ni bonye fo agi wo mo nya tre ne fo nti na oye den obaye ti di bonye ni a so ye sika ni o so ye di obebre ne ho ase na odi ni sika beto nchen odi ni dibia beto nchen na aka kire nyame se nyame humi di bonye ni mobo nyame be gi no eti onu na okwa kosie oberima wo ye di bonye ni Chimu watu na Zakeo jina kachre eradi se eradi. Wini nmienti omu tine tine omu. Eye miyo. Enye duwe bia miyo omu kuru mhenyase mkituwa. Maji omu sike njina. Enwe eti. Enobu yesa. Eti mi reporto mehuama o Yesu. Sede beya umujanu beye mehuwe juma. Praise the Lord. Ahumbrasie no no. Nipa omu pehevi ya krono. Omu shasie ewa ahumbrasie mo. Ajen sakre mo. Nkucho jwe nim, nwa bompa ye se nyebeye nyankupo mbe huwa umobo. Ose radishe, midi mahudie, amenya enema posu ni sisi yesu midi famiche hiafo. Mijifye hiafo nche masadi ya mao. Nase minamunkuntu mposu maji obibribia, mibohon pre na idituyaka. Yesu kachre nese ene, ene mkwajie, aba ifye imu. Ese wunsu so,
ye Abraham eba. Hallelujah. Kania na kwa for dear say ye ma pim idrosua 10,000 Ghana cedi no na unye bibia. Unye hwe. Nyina na unye hwe. Na umbre ho ase, won sakrai. It is amren ye do ko heavy on ye day. Enye ye na see si a waju boni no mfum so atumo no. Heavy kwa ye bia ma. Praise the Lord. Mami, papa, mimi ya utie me, da bempa. Ena uji uboni ino mfumsu watu mwa uiwe ni free asopeni ya uye. Kwe mistress ya uye, kwe madam ya uye, kwe secretary ya uye. Da bena uiwe ni free. Saha, dibia uonu nina usika ne udibia na unguma uinimso. Na ukachire nyankuponse uuhu mobo uye diponyeni. Uye wajwe nse udibia na betu miaka taboni su ana. We wadwen se wusika betumi akata obone so ana. Nothing but the blood of Jesus. Bibie no we betumi akata obone so ka Yesu Kristo moja ho. Brebi wo ho boche ma otwini Emmanuel mfimo. Di boye ni tomo ane ho bone nyina ehohoro. Se wa mafom na wa mre wo ho ase. Na wo hwe mfie dudu a wadi na sorry them. Nyamsem dudu a waka bimpo a waka nyamsem ambo bia sakra so wa won sakra. Na se bibia wo ye no fan to ho no amenya mienim Senye nyami huwa Ipa cho Down kwa itu minye udia da Na eternity no Ube pie bebia Umpe Ni momse ubre umwansi tisenye Zakeo su yeye Na se uka uboni chire nyankupua Yesu beka chro se ene Ene mkwa jie Aba ifie yumu Ukwa sori ya che Osu unya mkwa Na mkwa jie no de di meni pa wo uhunyine hu sampa bibie si wabrabom yohane ehyase ese okansempa na ne sempa kamu no foresifo ne atrofo na omuni nyame ntemu wa no awoma kikare omanim so omusum nyame no omoba ne nchen omba ya no kache se modru ha so hu foresifo no matthew sempa timi ese chemonson o se hu foresifo ne sadikifo no mu bebre se oba E subono hono wasi wase e hurutia ma. Kase hurutia. Enye izi. Wawote ete bi wunyawa wa shishe grase. Asi wunyawa wa kao nesi wanu hospital temwa. E nuano no. Ube u. E hurutia ma. Mwaino ochre mo se. Munyani emfri ebufushia ebano. Ome huse. Nyamisumu we utu wasu nesi uumwa. Ijem na weyede. Ukro. Hell straight. Eternally. Wane kache mse mwenye ni fye bufushia eba no hon. Enye, monsu aba efata ajinsachra. Monsu su enkanu mumuse ye jani Abraham. Mi papa ne de asorias mesia na obintimbo kruimo. Mi papa na ne yeso fupenini. Onu nu usi asore de donu nina one toye mkunye ni nina ni dimbo bo hon. Na me kama chre mo se onyankopon betumi anyane ema efri aboyi mo ama Abraham. Nanso ode abonua no atunua enhine ho dada. Eti due biera enso abapa no obetwa to jem. Sa wo sakra wo shaase eso adwen sakra aba. Wo so aba efata adwen sakra. Sa wo tia sorry dem na se won sakra ya. Ube kwa sori ya fa sori ya suwa kwa nopo kusie nyumre masi ni ya diye nina ube kwa usi udrufi ya nento kwa jine. Boni mkwa. Dudwone yuwe niefi boni hon eno omu shwe sika omu tia wa sode modia omu bo wa sode mdi omu ye na sori demu. Enye honsu ni nyamishwe. Nyamishwe shwe abrabo pa ene efri wunchei. Nempendudu wa bonsamti umwebede na wetu miyabu abrabo pa mna yeye. Nempendudu wa boni uo umwebede na wetu miyasu abapa. Dwea boni esu ababoni ne dwea pansu su abapa. Se Yesu papano eba umwa ube su abapa. Sane Bible etreye ufe Galiti 4 iti enum. Galatians chapter 5. Ifi enchichemu dun siya ho ekron wasi. Misi, munanti humumu na muni honama kono echi. Na honam kodua kon edo tia honhum. Na honhum tia honam. Na nume mienui eishia na mua nye noma amope. Na se honhum no dimo na mua muni emrasi. Na honamu yuma no ede di pefe.
obi a okọ asori no nsakraye aba oso na mbebu bosue obi a ohwe collection a woto onenso ni boni de onpese sofu ka ho asem no na ba oso ni obi o wa asori dem no di ni degree mi wo master's degree mi wo phd in theology doctor of divinity no nsakraye no aba oso ni obi okọ asori no se mi ba ha che mba na still a won sakraye no aba oso ni se wan sakra no anywe ni amfi position no power ni wo prosperity so a ade efe be yo tantante da obeka wani eguso no o si na hunum nwuma no ade di pefe ene adwamammo efi ahohwie abosonsom adutuo otan akayo ahoya abufu apre apre kunsu kunsu empapa mu ni tan ensabro ago boni ni de titisa yenu mu na me bom kokose se de me bom kokokane no se won wo yesa no manu nyina awu mu peso am kotra heavy afebo no emba muda omunya yakopon ahenie no krofom peso am ko eternal happiness kronumo no emba muda if you say yesu amfa ne moja hohro ho no ante ho amfri we ho awu ko heavy en ye dey enyeye nyame na mede she o bible na eka o se sankrofo no ba ko kre ni ho benya heavy en ye dey akọ na sofo bisu boni de ontumi ye adum keke adum beboa mu agya boni adum meche o ma e wo boni mo adum e beboa ma ne ontumi fo aho ode nye no wotumi aye ti na no propeju ni hwesro na ka kire yakopon se homi di boye ni mo bo a se ni ezakios ye ye na me ka kire se adum beba so en kwaje be ye wo dia en krofo mu kwa so mo sakra so aba be na wo mo omo esu o masakra aba be na wo mo so nche medio no mienu no na honhom na ba ene odo praise the lord eni jie asumjie abuju chere ayemuye papayo jidie ojo eni daho o simre bie ni ho etia ye no na wa wo ye kristo yesu dia no abo honam ne ni hye so dia ne na kono asenue mu na se etia se honhom a mumaye nante honhom nso mumaye mpe animonyam hunu enyi ye ho abufuo ententan ye ho ukwa asori otan hye wakoma mu ohwe se nyame no adom bekɔ heve ma adom no nyi otan no mfiri ho ma adom no enyi bɔne nyina mfiri wakoma mu te ye hu Zakeus na ho brase ye ehwe papa ba kun so Luke sempati dun otwenche monkron ekosi edunan Luke chapter 18 9 to 14 ahobrasia ye de kɔ heaven ye de kɔ dankum de beboa mu anye nigye to ntwa da wo heaven eno na ye kyerɛ wo no Luke chapter 18 9 to 14 o se na obu ebinum a wode won ho to won ho so se wotene na wo mu wona aka no ebei ese enipa banu kɔ asori fie mpaibo Empire ye good. Eni ma mikika nyina ye o. Nemo madwen sakra mransa. Se won sakra bompae se nyame hu mo bonon fa boni cheo. Ansan wa bompae de tongs ni ade ni nyame a wo mfiti ase nyame a obubu adan ni de kika ho nyina. Sa de ma nyina utumi fo mbiri nyame ni so. Boni wo ha. This is called a spade a spade. Obu binma wadi won ho to won ho so se wotin na omwo aka no beyi se enipa benu kwa sori fie mpaibo obako ye farisi ni na obako ye tujini farisi fo no wodini omwo dibia omwo tumi omummu obia ombu nipa aka omnye farisi fo nyina so omye nkrama ni empreko ani awowo omummu obia we say omo shentade akese omo nanim nyame so omo nanim nyame morere na oba kun yo tujini farisi ni nu jinai ana obompae ni trim se onyankopon obompae ni trim po nyame hunu
oka luka kuma hunhun mu mane twro to ho ma minu mie no enye nia wo ka no anu ne nyaminim enye nia wo hyeda mu ka ne nyaminim ne wona kuma mu won kai mpo no ho kronkron na yi aba ene ne ye kenkan bi kire wo no wose forasif ninu jina no bompa ni trim se onyankopon meda wase se minti se de enipa aka no tie no mo moti soro no Zacchaeus dembra ti wono ni soro a wo tie ne binu no ne mpae a obo ne se won ti se de enipa Oma kano, omu tieno, omu ye eminfo, eye no kre, omu ye nkontompo fo, eye no kre, omu ye ayrefa fo, ana watreni nsahero, tujini impo. Afi o treni credentials, midi mu ya dada pen imu empreno. Na uchi biya michini kwa mumpreno. Midi die minye nina sun tutusu dudumema. Ibi msore omu ntu ya tight. Mimi die, bibie beba means income bia mitu ya so tight. Na otuji ni eno, onoso boni mpaye. Aho brasie mo, hallelujah. Papa ya boni mpaye, ujina suru. Yesu bechre ye ni ya udi ibim, ni ya nimpaye, ebi tumudina ko heavy. Otuji ni eno, jina, chiri, wampese omene ni so chire surumpu. Because when him say, why ye bonnie tia was throwing yanko as I see so. Na emum o bono kuku e can say un yanko pong. Humidi bon yeni mobo. That's the humility we are talking about. Ahumbrasia ye come once a moa. E bit me a boa moa cotina heavy and febono. No. Bissimo say, we di bim esaiko ni fi mumu esne o bakono. No biara o money hosono. Obe brena si. Na di obreni huwa siye na obe manu so. Ene ni padu duo na re omu kwa so. Omu di omu huwa tu omu mpaya omu boso. Mpaya ye boni boni mo. Mpaya ye papa. Mpaya ye boni jama mo. Mpaya ye boni bufuni ntokwa kumo. Mpaya ye boni atrodie mo. Mpaya ye boni poni nkontumponi esisie mo. Na wusu o she boni no sakra no chini hufri hono. Eni die emamukra empire no nimu bo onimu tonso ka ufini mprechi hanu ka tongs eni die kika ka ho na upese odi tongs no brinya mie ni so hana enye hon kronkron no ma nipa ka tongs ubetumi hunu nyame ubetumi brinya mie ni so hana ubetumi akase nyame hunu na iti babu mayeti ase ese papa no obo mpa yihunu ifise ni fra ho masomo na ne ho bre ne ho ase no Nyankopon so ye den omanu so akonchine ye base wo chine komo a din kan eye obone ho adwuma ansa wo taita wutua ni nyina ye wantua taita so re adwuma ntumi nkoso ni momemfa wo yure nkoshye wo taita mu se enu na edu be ko heaven taita mfa wo bie nko heaven e yesu mogya ene di ni pa ko heaven e adwen sakra ene di ni pa ko heaven e dan kwa bra wa kan obone a chire nyankopon no do obone a chew na wa wo hunu sampa eni ma me ye dada ni nyina atwam wo fiefu ohunu wo kunu ho are wo kunu no ti wa wani nso no no onima na wo ti makuo mu na wo him si we trip duku fufu bo hose that e bush she no o se ah mami pa o di matem se na akofo duku fufu abose eh na bibia wo ye bia memo mu gina so dem botontom wo mo pna e be du wotwe na mo botontom sa na nyame hwe ne sa o se hwo ene boni bia wo ti mo sakra wai e ba be bom pai free sro mo sro na ka kire nyame bro ho ase wai bre wo ho ase Amu brasi edu be ko heavy. Jo boni no mfum so otum. Men chre me enfie dudu we dina sorry de mwa kasi we yadum e yadum. Adum be buaw e mwe jay boni ye. Adum o nshe u ma e wo boni mo. U kan Roman Fogman utin si en chimu bakuwa o smafu Paul. O si en tfe e be kase yen tina boni mo na adum no no so ana. O amasofu bie nyano wa mo difu bie nyano wa mo smafu bie nyano. O si debida. Ye ye wwa ma boni ne be ye den ena ye be da so atina se e wumu. Na se munim se ye mu dudua obo yesu ko Kristo yesu mono obo yesu ko ni wumu ana. Se mre wumu na kie kinkai. Roman 14 siya han sembi brachre wankabe hun sampa. Ye mfa boni en som unyankopon. Uka nche mu dumye nuna wasi enti.
mumma boni eni mu nipe bia ebewu no so hene se mu betie no na kono mu enso mu mfa mo ho na makwa ma boni se mu mu yakode ne mu mfa mo ho ma onyankopon se wo a wo firi awufuo mu etiase na mumfa mo ho nam akwa emu onyankopon se trene akode na boni eni mo so se Yesu ba boni ni uso bonsam o ho dia boni ne bedu uso ne se Yesu tren ni no ba no de ni moja hohro ho ahobrase a winya ye nti na se oyi boni firi mu a boni eni uso bio ifise munni mrase ne momu wo adoma se o se enye na eye den yenye boni ifise ye ni mrase ne mom adoma se o se debida bibie fa boni ho bia the Bible detests it, God detests it. On pursue a tita kra ade no kra if se nunti na Yesu Kristo be wiase se obefre ni po fi somo abahan mo o de fi boni ma kotene ni mo de fi hell de akọ heaven it is a we see heaven kwan so a woni boni to kwanta mo apai me ma boni me baro na kese o nyame no adu me wi nyame no abekari me boni no akari papa wa wo hwe ade he de bedoso wo se munni mo se de mudi mo ho ema no se enkoa a wotie no no se boni edi ko wo mudi o asomre edi kotene ne mudi o ono a mutie no no ono a ne nkoa ne mo na asedanka onyankopon se mo aye nkoa pen na fe mu firi akoma mu abre mo ho ase wate infie dudu a wodi na so dem nyina wo yi wani firi ho as long as sin is in my life I'm disqualified to be in heaven nti urade ma bre me ho ase wo se mo abre mo aso ase aman kyerekyere a wotie ne fm so no suban a wodi mo ahye mu no na mode mo ho mudi mo ho oboni you are free from sin mo abeye tene nkoa praise the lord mo ho na mo mre nti na meka sa me kire mo nipam na se de mudi mo ho na makwa man e de sum me fi ene mra to de de kenka ne galiti 418 sian che mu dun kro ho ko no o se ene mra to de de ko mra to de mo no sara na afi there is a change hallelujah there's a turning around monfa monhona mo ema emfam something enko ahotie mo na bra mo ye boni enko ano na mo de mo ho tenene ho na oni bibia frɛ ne tenene because bonsama ko ano no ye papa ono wadi boni a heavy abono na wo ko ye papa na ko debida tu sore na kunto ko ano wo pagya ne nsati se di obi akɔ stadium na ni tima hye go Nenia jise ya. Na ababen na sabre no. Mwenye free enoma efede. Mwenye wumpo se. Mwaka mwase mno. Sa enoma no. Ewe ye eni uwo. Na efe we yimu efri bone ho. Na mo sumu nyanku poin. Mwa ba edekwa hutie mo. Ne na ewe ye no. Eni da kwa. Praise the Lord. Na boni eketia eni wo nyankopon na dwuma chede eni dankwa ewo yen ewradi Yesu Kristo mu ye ba be bom pae wai se woni asema ya ken ya adwene a wo kan kire nyame se etro ba kokra na wo abrabo e ka so etro kito abi ene disak as dania sene ne yire ko hell no sika no omni bi ko ye nyina no mo fi ese o man to me in ru heavy ti bom pae na ka boni bi e wo abrabo mkire nyankopon na ka che so ma wadom to me ni ahoden a obetumi de anya adwensakra mapa bible mu adwensakra heaven adwensakra ai di ni pakor sra hima mu no bom pae nkupon adom ufri wa kuma mu na usakra nyame de boni no nyina be chew sisi ensofu pani ye program ke sie bi wo abuja a e freno divine connection na wo hwe program na uti a dance wo mu a me ka kire so kon be do nyame praise the lord hallelujah ene se wo pese wo nya adom tumi ni ahode a wa bom pa ye wie no na wo koto foundation a wo tu na no pe so a obetumi ahwehwe ba bi adi palai fa sori wo ebe boa wo ye de block papa tri ne blocks ato so na wa ye correct wa ye mu a na wa ye ma wo sipi no sita se ye kan boni a you have victory over sin.
Satan and the world. Ubetumi akase masia mitie mitimo eruadi miwuna minimse meko heavy. Praise the Lord. Praise the Lord. Baby, I will be a mere mom pie, and I can was a mutri and coupon. Ready tune for a shrub, be brace, and then swam me a tear, says, Nippon muko heavy in your eye and crow for, or more bro, mohansi. It in a yes, you can say, Embre, say, you ma befa pani to crum, since say, Usikeni beko osra himaimo. You ma utmu kuto efa punkitikitikitim. Sikeni de ujina tin tin tin, Missika, mimi mu.

papa. Boni bie ni ho. Emumuye bie ni ho. Bonsem bie ni ho. Ahomoni bie ni ho. Enomi bie ni ho. Yadie ni ho. Amani huna ye fomo ewiasi nyina ebi ni heaven. Heavy, ye nyansem ni edi akokota kaso jaji ni webuwe tiame. Debi, encheso bie ni heaven. Isum eni ho. Ena wubuwe suso eni heaven. Praise the Lord. Eye da unkwa. Eye da nijie. Da ahoto. Eni da ahosepe. Heaven, what a joy to be there only for one day. Udru heaven one day, amani ya wafo mumfie wa hawa asasi sono, unkai baku kra. Eti, eye, adie hui hiya pase, odaseni bia u asasi suwa, jwi heaven ho, vise nyamia semna aka, uchi mutaya heaven oho. Eti bra ujune ho, na ujwe kwaya, ubefa soa betumia kohono, nyanku ponsu betumia buawo, vise wasie siye bia na menipa, senka, yemfri sasa siya, amani hunu ne oha owo ni yade ne kane musuo nyina we na ka yembra heaven metna ho afebo se eba se wuhu se o maybe oha e friend heaven na wo pese wo ko ho a uduru ho anye se bia wo kwa kwotna ho afepe da bi ene nye mfia pima na pepepem eye afebo millions and trillions of years na uti hode bia na wani agye e wo homa nkrofo a o masakra o madwene ate o ho fi boni nyina ho na o mudi Kristo echi ewie o anadwo emrepamu mreboni mo o mudi nechi o mu na o mukwakotena heaven. Titus chapter 2 13 and 14 Tito eti mienu chemudu miensa ene edunai okan fi nchemudu ba kuno si nyankopon aduma wodin osi ni nyankopon aduma ede enkwagye eba ma nipa nyina no eyi ne ho eye ne yen se ya pamusubo eni wiase akono a yemfa adwremotie eni treni no onyamsompa entene wiase emu entwen onyankopon kese eni ya jim kwa Kristo Yesu ahoto eni daso eni nani monyam ahuye ona na odi ne ho eman yen no agye frimrato nyine mu we dwira o maybe ho aye ono ani dia obo inyuma pa ho modene. Praise the Lord. If you see we nyamre so wo adwuma mu we si agina se obeye ade a eso nyame ani se Kristo ni bi enim se onye adwuma ma ban wo ye manyame. Dachi nyamie ni mnu oko jine bu hunkunta. Iti nya adia bonsambi shena jwe muse wiawei. Sisa weni adia obeye da. If you say ochen Yesu. Enu bina na Daniel. Owo Dario Sahime mwa. Na woyeno. Nyanku pon hon humo ewo numu nkrofuna ene dia dansye. Se hon humbi wonumwa esensika. Iti nkrofono. Ohine no dene huantu Daniel. So se Daniel. Oye nyanku pon akua. Ompe boni. Ompese obe wia ban sika obeye bibia emfre bia eti nkrofo omo wo ho no nyina ono na ohene ne esi won so na obi a wo ye head no no mpe boni obetu ensa ne ho aye boni amna yeye eti nkrofo no tena se dwen ya se akwa we mpe dodo wo hei sikai ye nya bi nwia eti kwa bia so wo so free akwam to omo shase ehwehwe ni nkratae mu ni sikasem ni bibia omo nyam fom so bie nte Daniel. If you said na ope heaven ko mamente emi oho na o chese Yesu beba be father ko heaven enti we nyam fom so bie amfa Daniel ho na omo si akwa we de na dwuma mu nkuntebo de ye twe mutai a ye nya mfom so bie mfiri ne ho ne mom ye ni nyam somo o mi enhwe kwan e be fa so e be hihye mra bi a e fa ni nyam somo a eno so ye nim se ye den o muso da se ne be ye be nya no na ye yi ne free ho na e mu ada ho free leeway na de open so ye bi a ye de sika no bro se fa ko ye kwan a na so de e ko su dan no atoka ma mpena ene obusuafo nyina na e kwan no na e da ho na hwe hwe nkoso ti ho mo ye anom so okay se se ye pese ye hye wo hine ni mo nyam obunso omuye eda ho na hwe hwe nkoso ti omuye anom so okay sisi epese ehye wo hinani monyam obunso omuye.

ye kan hela mani hunu krom bonsem jim makum makum makum 54 times adionum 9 in the war King James version no mo se baso di boyeni kan ni gusu owo mu a ne kra no ko hell immediately na bebia obedro no suso oti yao pa eja no ehye no. He tastes the excruciating pain the hell offers. E din ka ka asema chira for Lazarus eni sikeni no ho. E ya dia ayese na homa odaseni biere wo wiase wo kwa sori wo nkwa sori wo. Wo ka wani gusu na se won sakra wa dwen fi boni nyina ho. Me yankopon emfa wo boni nchewa. Menua e ho na wo ye den okro. Na na obi frɛ me fi kro bi so. Ashanti region minim no onu su ni me oso da hoda osa oyare oyare a chese baby odro na e di pa ese owu ani sa okopie baby ni ohun ni se e dom kese pa na baby o mani chire obi esu na okopie ho bi nti obofo bi ka chire ni se wo aso odinti e na amo aba ha wo aso odinti e na amo aba ha e nyame aka se ma chire wo nye enti na waba ha. Iti ebra, oka sa chile no no so ni sadi no ko, na sorry ya oko, mi mo dream, ame say ya sorry biya. Ni mo mse, uhu mse uti ya tron chile chile mu ni boni mu na ushe ni panu nkura se, nyamino adumi ya ko heavy ya, tiye na sisa, ne kenya mse mpapa chile ni panu. Iti wadu no ko honu, ubiye na ni mae ni hu, asafu munu nina boni hurwa wa mutima wa moyede, omo ye. O prayer group bimu wa sorry no mo. Ena, obofo no sadi no ko, se prayer group na uwe ni ema omo ye. To o kanchire ni straight. When your first time, nyamita kanchire ni pepi. O si fi nekro, men si hebi yoko deeper life. Men si hebi yoko deeper life. Men o nime. Bofo nu ni midinye iwe nko. Nyanko pwa bo ni midinye chire ni pepi. O si ukwa fre sofu di odu no mpa ema. O fre me, na mnino bo mpa. Yewe ya o si, mi huni eme ha mi nina ni nina ede eko. O asha mi bose ne o kwa sorry. Na mnina she sofu no o honsa. Nyanko pwa ni mchire chire kosu wa sorry biemu ni sum biemu. Die di ni pebe kwa heavy ni die ni pe kwa hell. Ena matron chire chire. En sorry ni o sofu upi. Omdi Bible atun chenu omu nkano kren chire oma safuma. Asafuma su di omu pano. Sofu preach on. Preach on. Etron on preach on. You are pressing your pastor to hell. Luke chapter 16, 23 and 24. Luke and Sempa eti dunsia. Ni ken chema dionumi ensa eko si edionunzi. No tia muse ejabra na humi mabwa. Asuma Lazaro na mfani insati ya nukobo nsiyomo. Na mfame juju metekre maso. Ne mihuwa mani ojaframe imo. Na Abraham si obaka ise wutia sieno. Unya huto na Lazarus sudie uhu amane fei ena newire achichire na wonso uhunu amane kofo nyo majin se o masakra o moko heavy na o mobo bra eni Bible unkro no eni jibi omo it's going to be short lived it will be cha edidane yenye di preko enye nyamsema wotima wuhuri bomu na wawunim so ye di boye ni won sakra na hwahwa ho se wukwa so yewe we no na chese duwa dru heaven. Tie papa ya ye kinkane ho asemu okaye abrabo basa no otimo no abrabo jenjen no otimo huhu brane ahota abrabo debi oye party no otimo no okaye iti Abraham ka chen se kai se wuti ase no debi na oye party we wadwen se wenya ahoto ebra o wasa asisu no. O kaye se o wunuyanum e mani membe numbi woho. So o tu jenu muna nuwa shise pepa. E kwonki kansa anse muno. E di se o bie dada so o jayi ube to mse pepa annihilation. Ube shivje. Aso bin chile chile nono. O mweni mse uka wuna uti emia. Jwani na ji ukri ankwa. Mentra homo bie mche mpunu. Weye huhu mwa sema mwe dupa papa papa papa. Anajuko dahe na nka udeja sinema mwa. Kweni bekomu. One night he pay to me. Now we come nye billions and trillions of years. Aye forever and ever. Oh sorry, I know we dear grow. Send me quite so soon sacri. Nyambre na sacra and one kojem one sacre nyamin o messisana sem. Yen na wasi a sisan yen yamia semu ye pe.
etisa edano ade efebe ye dai be yot eni echirio David is a kana mo pene da me no wo ntem wo bo wani a sunsura no aduru mu unim da obewu unim da yesu beba na do abrabo egura topre wo do kra edi agro wo di to chacha no akwa sori mfie pitepepe wo da su ditro wo da su kontokwa wo twempra ni nyina echi wo ko heaven wo beduru ha me ahwe wo beduru ho pa me ahwe e ya tro nkyerekyere eni bible mu Yesu kachire oba no a ono n'adwuma no ye wiase nyina ne se asoda ho nyina na emema fa no anko mu si na bo Yesu na gi no na dwum ni mobro ho no mu no ka se de onye boni down to bo mama me no o si di trase chrochro pege de necrofo ri gira dware obi be se e otwire odi akwajo mensa na no kwotwe obi body e tu chwo mene na hu se wo kro no no wo ha nwana ukọ Kwasi pokuda no ukonto kwa wa sorry dem ucho mene na huwa wana uko. Ti yesu edwa si krofo muta usu no wa hifa watu afo no wa usu umuko. So bia mufa misu minye dey mi mufo ko enko yeboni. Yesu nanu amfumo. O bia nyankupo a wunu no ye dey onye boni. Bible neka. Iti ushu shwe kwe ambe faso asi sofo meden matransi ya minye boni. Ene oso rwe nusu huye ni pa. No answer me kwa so ya bomosu ya shamidi mi ya sopeni mi wakwe mumina mi yese na ye diasa wa sode mi ye diasa ko hell. You better revise your nose. Eti, yanku puan se mayeti ya siese. Yefa a oyao ni ati tiye no ohaya ohawe wohe no tu ncheya. Se wukai se wuti nyamiasme wose o sakra na we nyamran sakra. Na we nuhuna aye eternal regret na wo susa wo se no huni sio kra be chen janu ehihye wo no obi a won sakra wadwen na unyi ntumu se eje bi wo ho a wo kom na se wo ti wani wo je no mu a ehifa na ofe obefa hell is so serious that no false teacher should come near with their false doctrines. E kasafa he huwa ye mpesu o trodi. E kaa trodi ifuwa. Ye ye ntease. Ni se ubi o si o chile nsi o beto. Ni si anto yesu o. O ye trodi ini. O china football no mkobon webeshe. Ne se wansha yesu o ye trodi ini. It's more than that. Se usankrofono da. E danchenya. Omu omu. E Bible can straight. Se hell wo ho. No omu si hell ni hono. Omu nina ya trodi ifuwa. He wo ho osu utoma beshi se pepa nyame susu utomwa aboa no nguda na igya no su nyeden enumuda eti se wo sesane sa no abeyo otrodi ni nyankopon se eye benkum enye benkum eye nifa enye hela na ye heaven wo se pegetre ka ho wo ye otrodi ni nipa omutie sa ansem no nyinara se o man sacre mfisa tron chechre no ho a ombedru hela ansem wo hu se pegetre ni bible mu. A trade for no doso. O nyaminu adom. Uye bani ya nyami unhunu. Obibesie. Ubani ato yesu moja mwa unhunu. Nyamine ni efra. Iti. Chese udi bani. Nase usakra. Nase akwaye bani ya. Stile nyami wa yedei. Unhunu. Kananias wa anko hell. Kesafere anko hell. Ke Judas Iscariot anko hell. Ubi oye treasurer of Jesus Christ. Ewa sorry demo. Sese what the hell. Ti mwa mudi posu wa sorry demo. A mon sakre a mudi mu posu. Shishi mo hono. Mon kai Judas Iscariot. Na mon sakre na mun jami posu ni mi posu. Nye posu ni adiko heavy. Nyamsuma mekani he nyine echi. Se mikwa ye bonia. Nyamibe tumia chini jim. Bible e nitro. Bibia wo Bible mu ye no kre. It is obi di bibia she Bible anai no no kani die na do ho atoso a. Madam fo, you better repent before it becomes too late for you. Sakra ansana akaychira ma. The future punishment of the wicked is eternal, while the sinner at dead automatically receives an express translation into hell, where their worm dieth not and the fire
is not quenched. See, I said dachi amani huna edaho ma odi boyeni ana ubia on sakrai ya so kwa sorry so on kwa sorry so tiboni mwa on sakrai. E yadia e woho e yedele uyo eni dahan suchi e woho ma ubi biara wan sakra na jen. Se base wuka weni gusu aseni ya transfer si kama ubi sana nyame transfer wako hell. Straight. Udi tu mwa osi o misaka unsabe kani hell sisi ya. Mark chapter 9:44. Mark on sempa 18 kron. Se ni pe nim ni ehia o wiase a. Eke obi a ebehwe yi. Ni ye nim ye wani ye hunu ye tin so enti ase. Ti na sofo ebe kanya so ese urade bo nipa no asema muti o munye de o munti ase. No mu hunu mu ye. Mu munti ase no mu hunu mu ye. O munti hwe. O munti hwe. O munti hwe. O munti hwe. Mark chapter 9:44. Na asofo nso e wose e kanu krechire nipa nso e edai. Yenka. Yenka. Wose die wabuo e wunwo na ojano su nye edai. E numuda. Na se wunai tu sintudu e cha. E ye mawse odi nensini be kwa enkwa musin se wuwa na imi eno. Nwa dobe tuwa mani hunu krom. Die wabuo e wunwo na ojano su nye edai. E num. Na se wunai tu sintudu ya tu. E ye ma o se, u die ni e krobe ko nyan kupwa hini e musin se, uwe ni mi e no, nwa dobe to amani hunu krom. Die wa buwe nwyo ne jano nye dey. Short verse, nu nyamie si so, 3 times. No krebi ya bejina, wadansi fo mi yunu anasa mi ensenim. Na nyan kupwa kandisi ya osu tibebi osu, uwe anasa. Ukusia peteshi ba. Se nom ne moro unumbi na obra osu Bible say say nye no kre nyamitrimu nye den na odi nipa ko nyams amamfo so nyamso me fusa na omope ade efu bia nye ni nyina na ya correct o Isaiah chapter 5 verse 14 Isaiah 18 chemudu 9 eti asamado atre na konomu na ahane numbaya ne krono eni monyamfo ni enipadudo eni enipadom eni wawe ni ekamu no esan ekoh o ma bia hwe ni pegum ye bun konta ye mubimfa ye wua ba bia beko ho enhyehye kra ne ye a wela edi kokofuo ni ye dane kai ma ye mankwa ne kai mi wua musie mi hadaka weni ne se bebi ofri ha wo kopa se hebia na he no mi ehi ene wadajia omubu hunkonta. Uye sofo na se we nsisa niye manu sudia wa sorry ma. Upra wa sorry ma pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Because obeka ni niegusi obedru obeka se e se ne we nyinati se na sofo ankanchre mi. Yede ye kanchro ye nipo nyina sofo ye kanchro. Se ne beya obe sakra wa jwin. Enye din ye kanjwin sakra ene wanka se wini mabrabwa utim. And se me ni pake kani nyina no po ma yete ase se enya de a e nwanwa wo hwe 1 Corinthians chapter 2 verse 14 wo si but the natural man receiveth not the things of the spirit of God for they are foolishness unto him neither can he know them because they are spiritually discerned wo se wo si obi a owo honem no e de pa se obetumi agye honhom mu nsem aye den atumu onipo wo kremu na hunemu no enye nyankopon honhom ade na eno kwase asem na ontumi hunumu efise wo bumu aten honhom na onipa wo honhom no de obuade nyina aten na ono de obi enye den emu na ten wo se hwan na wo hu awurade adwene a obe kirekire no na yen de ye wo Kristo adwene praise the Lord. Ye ji Bible no tum sa sembi enya me kanya na sesem na nye tro wo do ho to so a obenya nkwa na obi eni ho anko pese o jitum se hell wo ho. No man believes in hell because he simply wants to be believe. No, he believes in hell because he's compelled to upe wumpe o jidio enye ani o ebi so na me wo ho na me extension officer wo ho na me Kenya me asem. Na mi sori ha na mabuabu wa fiyo hafa anu na mi kansa mchire wa nsa. Papa besiri obie ne niye fiyo wa sen kwa huyese usiesie ni honu uwe wa nye bebi ya. Oso ujaye muntie nsemu asofu kanyano kure. Na mankasa
Timi wi anam kokoto me mpa nam se urade anadwi ma papa yi nda me si man sori emfi mi paso anopa no gina me pro chi bom so fu de nura me kan no man kan yo de o kan her cre. Yes, we are talking about God. Wo ye nipa de na wonim nya me si he wo ho sori ase he ni ho wo ji se o man yi mo efri suru ko ka form atitire ko si se bi lebre ni o go tem so bia jitum se he wo ha ke boni e ko su gana ke be ko su ni peni jidie wom kosi se ombe di bonia na omaduru ho ene peju ani chire kavari wai enkwa wo ho ani da so ho se ofi wo kuma mu na sakra wadwea nyame do bonia wa ye nyina be dey ebe chew wo se se oboni ti se damra mo be hura mra ye se su chire ma e briti se enkra wo be ye se odwanwi se wo pena se wo tie nsam a ye kaya obedi asase so ne pa ne se wan pina wo su obetia afna ene bedi wo nam ebi obi amemmo mpae pajuani hwe cavalry enkwa wo ho kase radi mamogye no bi nsusɔ me so kachire radi no mamogye no bi nsusɔ so eno na susɔ so ni boyefo nyina mu edi kan so no beye paul ahotifo ma odi nkan ebe sise na obi ene wo otumi akanyam sma kire akye so a obeye paul chief of sinners became the chief of saints. Men hwe boni a otim hwe Yesu ni ne otumo ye ma ne bonyefo. Hwe Calvary. Obi wa di boni na amna kokwane ti se ye kan si a na aye difficult aye dia yi ne so fu made enye wa ho dia wai e ya dom. Adom no na e bua mu ogai. Nye se adom no bua mu atena boni mu. Nti ase e bi woro no o we ya dom. Okunto kwa ya dom. Ya dom. Ebi adom no se sao. Na ubiye weni ya dente se so. Unkunto kwa biyo. Na fi nipe yo ngon wase. Ey nyami ya diyo. Po soro pana. En ubi di dina tem kwa okawi. Kade no onke mani dina tem. Upo yesu di nkwa wanode. Tika chile nyanku ponsa. Nse sao di maa so. No omo ubi wai. So nebe ha onsu so. Ubi nyo tredi dim. Uwyo da. Anase yesu maye. Kache nso mfo moja no hukro. Hono nti uhum free yentri nina. Mfa huwa sore ya wuko. Un sakra ya na un sakra. Nye wa soro tiki na adi kwa heaven. Jesus moja. Tini bonye fo. Humo mo ye atrene fo no. Eni adi kwa heaven. Unya mitu mfo ye shira u nenso. Wasema udi ya mai. Bompaye. Edi etifu nina ashe unsa. Radi usi tia di ebeti ni enti asi. Hunsi ebe hunye unu me radi mibisase. Ubi biara wati ase me radi mani ti ase. Ni we bi babu di e chi nu unu radi mani unu mo. Se ne beya. Ubi biara o ti boni mu so kwa sore so kwa sore. Mfa hua sore ni dini. Obe sakre fi boni biya hona. Dumni tumini ya hodi ya bwenu mwa. Watransi nwe ti ase ma yesu kanse ko. Enkoye boni biyo. Bompa ese. Ubi ya. Obe kene ni eguso, nwa tia se radi mani mwa bra, on sakra na jwin wenya hevi ako. Eda wasi wo Yesu demo, Abraham ni jidie se ni nyanku ponso ni jidie efeye. Abraham nyanku ponso ni jidie efeye. Se base tiche ni chira dia edru bebia, nwa yonkola anon sohe. Enya adwen bone ene nye kwam bone opesu ohun se enkola wo kire wade a teacher teacher no mpeje omo nsa no pa omunimade na na se teacher teacher na omo ye ubi wo ha teacher kire de teacher teacher ufre no bisa no so an odi na baabi eti nyankopa teacher fo no ye so he ma ye hunu se akoda no wonim ne me kire no wote ase na so wante ase obepa se na so obefeli sa bepe ni nyankopon so so eso enipa hwe wo so ne man so so hwe nye boni kwan so so so na hwe ne nipa na koto boni mu se ne bonsamo ye no ne mu nyame de oso ye ngidi ehwe se ejina ho ana se achia ejina pinti ana se jogojogo aye choko le ho iti nyankopon so Abraham ngidi ehwe se ne medi nkan kan kiro no adofo no mene yasem no ye yesue free Genesis chapter 22 the trial of Abraham's faith. Na enyemba miensan yebeshe. Ye din kind the strange command. Nyankupon ma Abraham ma shedi ebia. Nukwase mniye ne mwa she. Ne emwe hun. Na emwe edin popa apa. The strange command.
na de tosu mie no the strange obedience to the command ebre yankopon eso abraham jidie hweye no ewom se na asem ne hu die nso abraham onu so eye sitie ma ahyede anyamede ma no de tosu mie nsa o se the sacrificing of isaac cancelled yankopon ka so on for isaac nkobo afode enso edru bebia ohwehwe ohun ni awohwehwe no